trip ko ni mo dai. Bisa kinsay trip ni mo og gusto no? Ibo kay makuha. Makuha gyud ni mo tanan. Ikaw na eh pag ako. Pero lagi usa kalaki diha nga sige paigot nako. Kisa ba?